me moane menim yɛyɛ problem na wawaprabɔ awurade sɛ wopra no bɛma wabɔ me awurade mu na nkwa wɔ awurade mu na nkwɔden wɔ awurade mu na yɛdie wɔ awurade mu

0: yɛdam yɛba no ne aba apam wonim nɛ wonim nɛ o
1: nɔkrɛ
0: ɛna yɛdwowa da
1: ɛnɛ
0: so yɛafo fi da
1: mo 21st September ɛnɛ nso ɛyɛ obi a wo da
0: o yes sɛda bi yɛayɛwo obi
1: o nɔkrɛ
0: na wɔma ɔmo di ɔmo deɛ no 28th and 29th February no na mentimi wohunu sɛneɛ wɔmo deɛ no ɔmo di no especially 29th February foɔ no ɛnso ɔmo deɛ no ana alipi alipi yɛ ne nti no ɛkɔ bɛɛ sɛ mfinhyia nna yɛakyi ansa na ɔmo deɛ no asaa baabi
1: nti sɛ ɔmo nkora ne di birthday no
0: nti ɔmo di ne sɛ yi
1: ɔmo di ɔmo deɛ no te sɛ abatoɔ
0: nti 4 years bi a na 2 years bi a na wanya 1 year anaasɛwanya bi aka
1: ɛhɔ na ɛyɛ awoda no ɛka wɔ biribi sɛ awoda no wɔde akyire o sompa fm ɛyɛ clock no na ɛkɔ a na abɛsi
0: baa sɛ obiara deɛ yɛ afe ɛnti sɛ yɛwo 29
1: ɛno na ma wohu sɛ date no a yɛbɔ ne nnɛ yi sɛ wɔhwɛ kane hwanhwan ɛdi na ntim hwanhwan afoɔ yi a wɔmode bɛtoto yɛdeɛyɛyɛ nnɛ yi ho a yɛdeɛ yɛ ayɛ ketewa wɔmode no na ɛwa kane afe no na ɛwa se ɛnei nti wohwɛ kane calendar no koraa nka baabi a yɛwɔyɛ nnuru hɔ sɛ kane deɛ no na april yɛ first month of the year no
0: yɛdeɛyɛstart january
1: saa berɛ no nso no na yɛkan a ɛno na yɛ akamfoɔ calendar no a kane no wɔ mo ka no kani ba calendar no ɛno ne yɛkan a na yɛkan yɛ daduanan ne yɛho sɛ ɛyɛ bɔsome ɛne na awɔtwe mmienu wahu saa berɛ no na yɛyɛfa no bɔsome na nso ɛnɛ no yɛfa no bɔsome ne na awɔtwe mmienu ɛdaduanan no nti sɛdeɛ yɛsi ɛtwitwa baayɛ a yɛfiri calendar baako no so sɛ na wurom man calendar no nso wɔ hɔ ɛbaa new one yi na ama no aba bɛyɛ saa no nanso ɔmo no nso ɛduru hɔ a wodi wo deɛ 2 years 2 years a wona ɛyɛ sɛ woma yɛ celebrate wo no wono ɛduru hɔ a ɛyɛ sɛ wotumi ɛfrɛ dɔm sɛ mommra na
0: nkyɛ no saa no sɛ na wanya 10 years a ɛno no bɛduru hɔ no wanya sɛi
1: na wanya 12 years
0: ɔnka sɛ wanya 11
1: nti saafoɔ no wɔmo mma kwa o
0: ɔmyɛ special people
1: sɛ wobɛtumi asacrifice sɛ wobiribi paa ama obi anya ne ho saafoɔ no ɔmo nna fam saa sɛ nyɛ bɔsome afe bia na ɔmu deɛ ɔm bɛ bde nti afe bia sɛ obi abɛdi ne deɛ a ebinom nni
0: bintɛ
1: obi deɛ akɔdi baabi nti ɔmo yɛ special sɛ woyɛ 29 february
0: bɔnyɛnkyeakyeawɔmɔ na apama no yɛ afofi da
1: nɔkorɛ
0: founders day first no koraa ne yɛka no kwame nkroma birthday
1: memorial day
0: yes na ɛne yɛbɛkaka yɛn ho ɛnnoɔma bi no mu a yɛ papa nom yɛ nana nom yɛ a wɔm de ɔmo kra asii hɔ bɔ afɔdeɛ de ma yɛ no wɔm nneɔma pa a wɔm yɛyɛ a yɛba bɛto san sɛ wotie yɛnara yɛasaseni apama ɛnwom no a yɛmpanyimfoɔ no
1: wɔmkɔsaeto hɔ no
0: ɛyɛ nwom a wotie a ɛka nsɛm wo
1: nɔkorɛ
0: bayɛ no yɛka ne saa ana adeɛ baako nso ne sɛ wokɔ skuul mu a sɛne yɛsi bi kyerɛ no koraa nokora wonte aseɛ
1: ansɛ yɛboroboro gu so cause yɛne sɛ wobɛdu baabi no wobɛkɔ akɔsua ɛno nko a detail nti ɔmo bobɔbobɔ so
0: because yɛwɔ bi korɔ wɔ hɔnom a wotumi to baana wonnim asekyerɛ but ɛnɛyi no a wonyini no afei na na asekyerɛ no ɛba wo adwene
1: m sɛsɛdeɛ
0: na metoɔ no na aseɛ nie ɔwsee nti yɛnara yɛasase nieyɛ
1: abɔdende maɛ
0: mogya no ayɛ nananom hyie gu hɔ no
1: ɛduru me ne wo nso so
0: se yɛbɛyɛ biatoa so nti yɛyɛ
1: sɛ no na wɔde cross bi bɛhyɛ akyerɛ hɔ no deɛ nti a yɛntumi nyɛ no ɛyɛ kotokrane pɛ sɛ menkomenya kyɛ sɛ suatra tantantan bi ɛne ne yɛka ho ɛne no ama yɛabrabɔ atɔ sɛi
0: sɛ
1: ɛnyɛ yi a ɛgyina meme ne wo so ɛnyɛ abansesa
0: sɛ ghana no bɛyɛ yi a
1: ɛyɛ meme ne wo
0: dia ye nana no mo baye ye no
1: aha
0: se saa sa no ye betimi ye twa duru
1: ha yes
0: e gina meme no mi
1: ye
0: enya aban ye besese
1: da bi o
0: enya mpipi ne
1: aha aha aha
0: ene enya cpp ne
1: na so obi aba o monkrofo obi nya o mo ho
0: okay
1: na we
0: ye tedi ye tia
1: o da so so mo so mpa nte aban se saa aban koba na wo so mo so mpa edu ba bi ana wo mo a ebe frɛ wo robon mo aka afia mo ani ebe mo aka cho se ukura ye hwewa ba bi a okasa firi na no ase utwa we no mo so ntam wo ma we no ntam nte wo ha na mo apia wa hye baabi aha na nso safo no didi aye ma bi ni na mo ewia na efiri wo mo ho a ah sa wo ni wo mo boy na na wo nso mo ba mo anfiu so wo de wo ho bata ye ya safo no nso na mo nso eduru wo mo so enso nam se wo sompa na wo somunti no why say nsuo won ne kala
0: okay
1: ansa na kala beba mu no na ye obi na asesa ho
0: okay
1: obi ehwe bibi egu mu no nti ne kala ne bi beba de ne ni kakra na nso kan nsuo de e colorless eno ne sompa na se doctor wo sa ya dia o mi sa ufi ansa wo ho wi ansa na ye ba be sra wa hu se ah sa pam na ne ye hwe no no
0: sure
1: aha nti se ebeye yi o enye yi o no eye meme ne o de ebeye de ato aso no ene be mama na ye yi
0: mo apama no ho nkomo na ne ye bi lines ne tumu aye be die
1: okay
0: se Ghana no
1: uh-huh.
0: e de na ye betumi aye e de aboa wo man no ye nananom enyoma a won mo ye de to ho won mo sa won mo twade to ho no apam menyi ni se na atemdidi ka ho
1: oh
0: na nso enan cham ye se esuko no mabia na odi atam na trapo kire wadwen anya temdidie
1: wa home de no ana
0: dabi
1: eh
0: ara wodi bibia ko to.com no
1: so ah omo ko postu ade bi wo ho penin pa na kasa na na o kan e fa sa he speech ya ho na me ko comment se oh papa enti se de we kan ye na anya de we nso kan ye ye boni mi no etime ye papa mane ye ye ah be hwe oh en e f word di o mo ma me bi pa wa so ndi me kwa ye me
0: so so ga na ne di anko amawo a
1: me ni age ho pa na me so e ye pa e san se sa atim ni die no ade che no na e be kwa kwa ye campaign amamu
0: oh sure
1: aha ndi mo kwa no mo ko didi tem amufo na tem na o makoto amamu
0: nice one
1: aha mo nye ne sa e be bo amu
0: nice one because atim didi o hoyi enya no na ma o man tumpo
1: da bi o
0: se wo pese se bi wo bi gina so to obade ma wo ma nyoku a wo wo se ye cpp se ye ppp de kaka ho eno nya atemdidi e de na wo beka apam do be convince me wo ton phone na wo phone na wo ton no wo pese me ba be tobi so what you say e de na wo beka wo do be convince me se phone ye papa enti me mra me to e ya atemdidi
1: enya atem
0: se wo be di matem se bi ade kita me no enya kora tinti mento ntwene na mefa wo dia na ye ni atem
1: dabi
0: convince nipa no na nipa no ntena se nwene ho se oh asa asem wo apam wo kan
1: betimi aye no
0: betimi aye no
1: ene no kora se
0: ene na ma menko so hwe
1: yes
0: na ma hwe se dia wo kan no ta so mu a eno ne ye de convince nipa na mmom sa wo tena social media so na wo didi atem waka kasa fi bi ewom ebi mo aye bi pen eno nkyere sa wo so ye bi so what you say na na wo kasa boni mie no no enye papa enji di obi ye no se wo ye ne anye no hwe a eno nkyere sa wo so kono koye
1: dabi o
0: dabi
1: akoko kra ene breko di ense
0: eno ne wo so bi
1: amo kato ho
0: sio akoko kra ene breko di
1: ense
0: ense enji se obi aye bi na se bi o ya anye no hwe a eno nkyere sa wo so kono koye
1: dabi
0: ye mpa Ghana ye your first
1: oh
0: amanyofo ndie ye di won mo chi a apam yebeye die o chese die ye ntumi kura no a ombeme yaye nanso uwia no ada adwene ho ahunu se ba bia wo mo abusuafo aduru no wo de ne waduru ho ana
1: na wo mo no kura no ho atemnidi ye aye kan empra he na wo mo a eya amanyofo na nka se ye leaders no wate se wes na ye yusu wo mo yusu bi wo kan wo ho se wo kotena se na mo se ah where de ye yusu ye de atem na wadi mi nje wo wunyi ano no ne de ba kono bebe o nti bone kan ya ye nhunu nje bone kire
0: jo
1: eno nzo na wose ma ye ni da hopa ewu mu nti se ye nanano de wo mu moja e ye bitu ye ho a Bruni can convince wo. Me me ya na me kani benti convince no. Eno wo chire ma be chire mu sen. Convincing me to follow you.
0: Se wo ka bibia ma atomi tirim adada me wo kwa bi so a. Eno no nya na ada e wo bone so na mmom no se ebetumi a chire me se asem a wo kan eto asom nje wo se me di wachi.
1: Nti dia mimi nim ne se e nokre. Enon kwa ne betimi ama de pese yi hunu no ye be hunu.
0: Nokre.
1: Se ye di nokre a. Ene ma be na ade ko abrochira wo se wasesa nema bebre.
0: Mm.
1: Esan senka ye ko no ma no ma kuru mu a. Ye nsesa pere bu nko. Nye ho na omo. Nti omo ne nim pere bu de omo hwehwe mi. Nti wo kwa wo de fa nsapan ko. Ne mo mfa de eno ma pe. A omo be di. Fe no ko. Okwa asae tie bia na ombetutu aba bedi.
0: Mm.
1: Ombetu afiri omubuo ma mu ahu ba bia omubuo. Na wo nwini prebu akode anache ze okope nno ma achi.
0: Mm.
1: Nti sae tie bia ebe hwe prebu ko ade ukom. Nti maami ei.
0: Mhm.
1: Nokre nokre me se mo se.
0: Mhm.
1: Christ ba wi ase. De wo beka ye nyina ye nokre.
0: Mm.
1: Ne nse ma na wo kan nyina na ye nokre. Na ye di ntrogu no so. Ye di ntrogu no so a na ode nokre yi ano. Nti obusa binom nsɛm a ɔmuntimi nyia no. Ebinom nso busa no na oyia no a na ɔmasan. Nti ya nananom de ɔmumogya asasi. Ɔmude ɔmumogya na pereto ho.
0: Sure.
1: Na aduru yɛn so. Ai wɔ sɛ yɛ bɔ ho ban. Deɛ na yɛde yɛ.
0: Atemdidi.
1: Mpaakye wo. Yɛdi atama galamse etimi gyae.
0: Da bida.
1: Okay. Ya nanamo na ɔmuyɛ galamse ana na ɔmunyɛ.
0: Mm. Sɛ firi tete ntrenne na abɛduru hɛyi.
1: Oh. Na sa no Bible m kura na ewo ho.
0: Mm-hmm.
1: Because se ye wo ba bi a ya chro wo de galanti fo ho ma.
0: Mhm.
1: Wo de ya nya adaje na kenkan ho pa afri a chaase kosi ewiye. Abrabo a na ewo mu no. Ete se de ye ye bo ni nei. Ebi kura afri na galanti fo ho ma na me se de bi nya sa na te. Because se wo hwe mu a se e kan sansem no a. Abrabo no a tete ho na wo mo bo ane wo mo se enye no.
0: Mhm.
1: Ene de ye.
0: Mhm.
1: Da bi
0: asem no no.
1: Nti aduru ye nso se ebe bi ato aso. Ye ma ye no kure nya adwuma. No kure ye adwuma. Port kure nya se ye be sa chi obi ansa. Because utirimu fitaa isi uti abo anku.
0: Mhm.
1: Se utirimu fitaa de enti na wo da kure a e wo so wo to opunum. Kane no na obi mfo obi ade o. Ana.
0: Mhm.
1: Na nkuro ibi wo ho ana police station ni so.
0: Na ye wo kuro bi wo kura no a wo kodi bone a wo ntimi mfa enu kuro na gya.
1: Wonderful.
0: Sure.
1: Sabre no na ye de ne bo ho ban.
0: Ye nananom a etumi.
1: Enti eye niema bi mo na ye ye pen so yi. Ya kwa akwotwetwe aba enti na ye hunu de ye hunu. Enti e bekoso aye sa enti ye nyantobo ase ne ye nyem funso ntum na fe ye nshase ye hunu ba bia. Kwa ne dane ye nkofa.
0: Nice.
1: Enti sa de a ye bebubu abubu sa. Na ebre mu na we wo so na sey na tie we ba ya ye sey na we ba na ye anso e
0: ya anso so ni aban no mo me da se through butterfly schools ni ye kan for dia mo bi bia se about time na ya fo fida nyame ya dwa wo fie fie chine kwa no fa wo ba fra ne kwa na akoda ne kwa gentete ye mfemfri ho nom wo se abosoma mi ensa kwa pemfinhie nom through butterfly schools wo dia akoda ne kwa oh obehuna de se na wo sa wo app bi ya eboa wo ba time no enti babia wo bia no timi monitor akoda no hwa akoda no wanka sa de wo ye ne didie mu ne nante mu ne nam oh e ma wo hunu se akoda no ye kire na de ye ye tete ne ye na wo bibi kai woni akyerefo no akwa kwoka 8 Popo Street East Legon ya ba ma komno 0556 094 071 0556 094 071 jama detergent ne di sinioma wo se jama no washing powder jama washing powder mm ebe bo wo yifi bi ataya kakantade nim entade no wan na ya stubborn no wusia nioma no dia kaka mu nkota no wunhia jama washing powder na watumi de si ebe yi ani se yopo na ma won soso ho atumi ahinha wo enji nkoda no waya wo wo mo won ma shase awia ekoba no sa no waya na wo mo ntade na ye fi bro so enji wunya jama washing powder na de gusu a o ebe yi fi ni nyinata e de afira koda na tade nim kasa na chromino water party wedding engagement outdoor in a year no a ya kasa natural mi no water bata ye sase ne tobi na unso so ne nkoda no mononom wate eno ne bebo awo na ya de nketenkete no wahase ba ni patua ni mu no atumi afi wo jama o kasaloma ventures na akwa kofade aba frɛ wo mu 0206 469 430 0206 469 430 na sekwa bonu se ya de ko endpoint homeopathic clinic na wormon show ko no mabo hia kumase share signboard akra prostate ana awom nsam kidney liver problem o nurse no ana sempo yade ankaye bi ababa oni padua ni mu a aye problem ababa da wo so no ko endpoint homeopathic clinic na wormon show physiotherapy ni massage ni wormon ya pa 0244 867 068 0244 867 068 and aduane no wa ebeye no ensa na ya fofida afofida so de ye monche e ye pa pa pa ni ye jem ni akwakoda enti wo ya fight talk kino ye about the great cooking oil
1: yes
0: enu mu asem
1: ya be chi bia fa enu achi
0: fa enu achi ti fight talk kino oil de e bu sia wo de ye aduane a ei eso fo mu ana e pai che se anwa papa ni ye Fight on the more someone, or say, and they are such a one, dear pa. And to the only boat who see car. What was such a one? Never yet, Jenny. A more someone, a bemo, what the vitamins, naming Rosa, who was a woman, say Chumwa, a bebo. Now, enough for Fiday. Over soundness on Padding Combo. Oh, I send me up as well catch a year book to Jim. Or your two dear be up as well the bar. Your home money is 0531 886216 0531 886216 Now, one year, Eddie and Combo. And I for Fida, ain't he? And no, ye bow and baby, a baby,
1: ya
0: may in naho.
1: I for feed ye, ya na yon co baby, I say, and co barney, di bawa dear.
0: Quasim,
1: na I send be hard, Juniper.
0: And
1: we are dear, say, a ba, and you hear much, I say, a baby brim hapa, or my gana, and a. Nkwanhyia ka nkwanhyia ekum nipa ekoso pa nti o de toto ho ana che se 34% na omo se ba bibirim ha asa be ka se ye wosoro nkwanhyia
0: ai accident ne dos
1: e si wo hapa
0: ye no no apam ejinade yi eye ahweye na nipa bi no nye eye yakwan eye de ba de ankasa ankasa Day in day out, be a door, a quenchia de a si. Won't you mean any woman in ye? Now, so say a yebby briana hatching,
1: no crap.
0: A yebby briana hatching.
1: Ya, ye bit me
0: a si a no quine, sure. A boon may bit me a si a no quaman a yee. Titro ne ya quino, Sir Cobana say ya, yan shiny and ye
1: mo.
0: And I ye yan so swashanka for ye ceremon. A yam on tom and
1: tom a bo.
0: Apam. She any mu heya ikwan ya
1: won mu. Bra na yenye ye no. Na san na mfuturu wo so. Nso ni ye hu ne sa. But wo mu ye. Ah wo mu titim so kama kama yi. Unya hwene kura na wa home.
0: Na kwabrani timi tia
1: so. Bidi pa.
0: Wo baka so wo kwa ha na wo gadu.
1: Ah?
0: I ha dwene.
1: Oh.
0: Ada no so heya e wudura ni mu heya ya basa akogina. Se wo hu ana mfuturo ni nti se wo demrika sa no wa obi na ya wo nam na chi ni wo hunanim aya yanto yebo engwanhia no ya na yede namu but ye ya hwe yi a babia ye kono ye bekwa apam menyini se wo bi twihyen ya wato ne boa na nti a chechede na nti a babia wo ko onko
1: yeda
0: edane se boa de san se de kura wo bekwa yanto yebo ahyenkafo Na yam fan kro fun kodren che Christmas ne bay. Na ye ma menom ye papa nom, ye nua nom, ye nse onom, ye kununum ne yeregire nom no. Wo mun kon kodra som dwe maye.
1: Mo sika no. Ye nipa ehunhia ye nse sika no.
0: Sure.
1: Na sika e wonipa mu no, eni asase so.
0: Sika e wonipa mu.
1: Eni asase so.
0: Wo kire mu sei.
1: Sika okwa e wonipa mu no, eni asase so. Enu nti na besi ne ya hwehwe sika still, ye die kire hwehwehwe ah.
0: Yin
1: So who dear womu? Now tenas se ube ye no kwen pia. A dish ye baby di bieno. And yasa mo
0: sha se nipa soon but
1: sensika.
0: Okay.
1: Nan swase ye kopesika noa. Ye nhe nipa. Ye te ye ni pasuni ya kwa kopesika.
0: Ye refuse ye ni pan
1: wala. ye kwe nsu nyina ye nipa nti na ye kwe sika no nsu ni ye kwe buye nye nipa
0: afa suwa pesika
1: ae ebi di ni nye u no di a nye sika
0: na wono ba chere bu
1: wa tiasye enso stela u nye wia na wopi nipa nene di enti ye hundi ya tiye mu nini yebe nye firi mua oh mame we ase no nye din u
0: sure
1: e fopa sense nya mede na sundwe ene jaye na what is a watcher seller doing at the top there watcher seller na ensema it's totally wrong to mock a person over his disability we are as antimade shekwa kudu ya na kase
0: oh okay
1: ora tik tak na we nyina no Rascuku akambi na omose eh Mr. Saka no mone ebi mo eh mo kubi mo ene kwan se disability is not inability enti
0: nipa na di demo
1: ai
0: eno nchira se dia wo ye no
1: enna akamfo bu be se unyini ya ye nsire kwetia
0: kwetia sure
1: enti eno ye ensema ide etwa gumine so be ma amamfo abaso pa na sahaba mu anu a wochi moto a okofo a obi a so okofa ne bayere wiye omo prison officer bi etwa no a oda doctor say say what trendy o so wo hu ni video no anya asamketo a eno so wo mo de ene nemu se eya fofio na so mo weni na ho na kyenankon obi amfo ankwankwa ye adwuma bi a wonnim ho asem na wankwankwa hia enti anopa minim se obebem na obemu no so no ene fofio no kra anu de enti atifie wa unim ne sen obi abrabo na udi ho holiday no enti aduru yen ye so
0: ai se Kristo ewu am yen yemu chefa no
1: wate ase enti yen ye de ye nwu e ma obi nya so chefa na emom ye be som som pa e ma obi nya so chefa
0: yo asam asam wa ene ye de to pa so na ye bi lines na ma ye tie fo afre ye sremo ye bi lines ne tumu a asam wa ye ken eno chichiru ena yana yemfa yasem no emfa ho kebeboa ye pa edie na ye ya ebe ma gana no yako akoye nim edie na yemfa nka wo man no ho na wo man no enkonko nanim apam me sha se de firi wo ho se gana no ayetim wo no na da bia ye kan wo school yana ra ya sasini
1: ya boarde ne ma
0: e wi ani abekan God bless our homeland Ghana
1: eno ye kan nkra brem ye nyina
0: ye ja aka
1: se no ye nkra nkra na aka
0: o ba se ne ye bo national anthem ne be o ba bia
1: do do se ne timeto
0: ye de yanu fefe mu
1: ye susa no ye bo kra ye se se o wo kra be kawa in 29 jina ho attentively na ya ye se funa ya de dan ba we ni ye jina ho ene
0: o
1: ene ye bo anthem
0: na obi na makire
1: o bo so obi ye ko
0: me bamba me fro bag
1: ai nso ne ye bo anthem
0: ye mfa ni die ma
1: no nti man ba esu no ye wira fi
0: eno de edi kan
1: ai
0: e
1: firi ye mu na se wo wa kai se wo ye gana ni wo no nka kosu atuntum na wo so odie eni kwan so mo wani ji kosu afita ho sa wo de na ye odie ano ena waso mu wani koho na ye ofe na ye wakono ena be ma obi nso a wode ne de na akyerekyere wo a still wo mfi no obo nsa ah de ne woni de no mu nti a meme de ompen hwe
0: okay
1: ena ye ma me nkonko hwe ena be ma obi nso aba de no ho
0: okay
1: na fe ya sha ase ye ba besua ho na aka ase de nti na don diego di azambu jamo wo mo ba ha wo mu hune se ene pa bi e wo ye mu ye bibi
0: tumbe
1: shia biako ah ye na ye kan asaman na o mo ba ye na o mba to ni din ghost e kire ye ye kan nyame na o mo ka god e de kire ye ye kan didi na o mo ka eat eating et nja se wa didi won nti de ye ye ye ni nyina no wo mba e be twa ne photocopy na wo mo ekokotena asiko sua ho ade ye ntio na o ma ye mu ade de abere ye
0: chese na Ghana no ye waze oye
1: ah
0: na ye ye hunu so
1: na me pa cho London sabra Queen Elizabeth chete ho na odi fufu nti
0: na o mu di
1: nti fufu machine wo de nti na o mo ye fufu machine ho na ye fufu machine
0: ko si bro ni so o ma sua Ghana eno mo ye
1: nti ade a onni bi de nti na o ye ho ade
0: okay
1: wo mo ba hayi na yetu kwan
0: okay
1: ni edidwa ndi wo mo ne yamba be didwa omunim se badwa die ma ya ben onni sika die ntina ye ba obesia because yenim se die wo mu no so obetimi atua
0: sure
1: enti wo kwabo obesia na kapire nkura wo ne ya ba obesia san de bia si wo ho na wakwa ye adwuma atua
0: okay
1: enti die na echere se wo ye adwuma ampa na wa ma obi abesia untimi fa sika nsi me ye sika ni
0: nice
1: ndi na omutu ye din se ye bibi fo nkrofo omu ye bibi something let's study them na ye nso no ye hu ye hu se ye bibi de na nso ye se obi na ye ye
0: da bia ye de ye bubu o se obi
1: we blame ye obi na ye ye ne mo se ye hu se ya na ya ye ye hu nti se wo hu hu wi a yofo onye obi ye nyo ye hu ye a kire din de o pese o to abama no no obi suan ansa na wo hu se we de onem asase na wakwa akoto abama no na ye meme convince wo eme bere obi bi ma wo ni ansa enka se bodua so obeto amame a because ye nyi wo ni nti na ya ye kasa a kire ho no nti ye hu ye hu kura na ye nhyehye ye nema yie na Ghana na ebe yie ama ye
0: let us see
2: 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601964 02601
0: ye papa pa nyame atom
2: sorry to say no no training wo ho
0: what am I say
2: what sound it to say no no training wo ho
0: ania
2: what if say ya beni die no
0: ah ya mami ya di na chie no no na ana ye bisase gana ana ya fofida ade na yenye ne mfa nka ho e mo man ne yeye
2: pepepepepe pacho
0: mhm
2: ye gana ni pa na se gana moja wo mo asa wo gidi pa so nyakopo bo di wutu ha pacho mai wo waje mu se think of what you can do for your country, not what you think your country must do for you. Said the ye disaster humanity or my moa, madam. Ye deco so papa papa. So who can say nipa no tina uchenu? It's a human being now has the right to breathe fresh air. Omo adi efe entry to say nipa. Na se wo ye nsa. Ni la mikacho unyaku pombedo ena obe shroi ena ebe posu ju pacho sobi ba afe afe na odi atu kunosu onka wanse pacho nyaku kudo na kwanu feso
0: midase nyami shrao papa 0260196064 0260196065 edia ni yabe ya gana no yabe chumi akun akwa yeni mudia ni yamfanka hon na yentimi enkun kwa yeni hello good morning
3: aku na mwote se
0: eradi adomu na mwosuwe
3: wapwede aku enumu ni da sentu weni ya mwote na yisal kontu mwoma ya di wawu aji wea odia baby ya su ya semu wani atabdaka wani abu diskasi ya diye ya ime kie wini ya ya kato ya anka
0: ayo so awu mo no eh radio kosa nsa na baba mu no asa radio bi ben senka